0: левега дома. Устопница со живопродаја на poptheater.si.
1: Здај, усе брез ДДВ-а. У Велецентру за дом и похиштво. Рутар. Ин мој дом заживи.
0: Рок радио, јутрања измена. Ситерјем и Икском бачем.
2: Dobro jutro v poletnem, meteorološko poletnem jutru, tretji šesti, ampak do onega pravega poletja pa še imamo malo, ne?
3: Malo, ampak to pomeni, da gremo še parkat večina v šolo oziroma službo, potem se bomo pa predali tako, kako se temu reče, vajbo poletja.
2: Tako, poletnim radostim.
3: In vsem skušnjavam, ki utegnejo slediti, se pravi poletnim festivalom, aha, spoznavanjem, druženjem, potovanjem in teh stvari. Kam te bo, ki tebe vodila
2: pot? Droge, pijača.
3: Ne, za nalaž nisem rekel tega, ker nas še zve otroci poslušajo, ampak lej,
2: ja, ups,
3: smo konc koncev le rock radio in tudi to je treba, ne?